Ja, her var der så lige en besked fra Ronnie McDowell og med Hey Mr. Oilman. Men og det var da vi var nu nede i 2009, og det var fra hans album, der hedder Lost in Dirty Dancing. Nu skal vi så ned til 1984, hvor det er Nitty Gritty Dirt Band, som er lidt mere alvorlige med det nummer, som vi nu skal høre, nemlig den her sang, som hedder Long Hard Road, The Sharecropper's Dream, og den kommer her.

Ja, her var der så lige en besked fra Ronnie McDowell og med Hey Mr. Oilman. Men og det var da vi var nu nede i 2009, og det var fra hans album, det hedder Lost in Dirty Dancing. Nu skal vi så ned til 1984, hvor det er Nitty Gritty Dirt Band, som er lidt mere alvorlige med det nummer, som vi nu skal høre, nemlig den her sang, som hedder Long Hard Road, The Sharecropper's Dream, og den kommer her.

Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.

Flying in the Real hed det her nummer fra de fantastiske valiser i Lone Star. Med den senere UFO-gitarrist Paul Chapman i folden, den forrygende sanger Kenny Driscoll blandt andet.